nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Agung cuma siji ana kecambah rasane lagi. Jare wis kadung kok dilakoni bareng kena musibah, kak kena disemai.

Gecaning tasih wonten Tanjung Perak malam sesarengan kalian keloning Ayu Arta sak menika sampun merapat wonten jam 11 poncul 17 menit wonten gending-gending cawi ingkang rencangi istirahat sedangkan setelu menika anje kula rencang atau semangke tapu kali welas dalu sesarengan wonten kiaran gending-gending cawi wonten Tanjung Perak malam Pro 4 RRI Surabaya.